kao što je bogatstvo naroda oblikovalo kulturu, tako je stvorilo jedinstvenu trpezu. Ishrana u Surinamu je uzbudljiv spoj indijski kurija, javanski rezanaca i afrički plodova. Svi ovi ukusi se spajaju u jedno od najpoznatijih jela pom, bogato zapečeno jelo sa mesom i lokalnim korenastim povrćem, koje se uvek služi u svečanim prilikama i donosi radost svakom stolu. I evo mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Nadamo se da smo vam doneli dah topline, zelenila i mira iz ove predivne južnoameričke zemlje. Do sljedećeg putovanja kroz predele naše divne planete, želimo vam ugodan ostatak dana u Talas Radio Borova.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus. Radio Borovo.

0: Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
1: Radio Borovo, muzički radio.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 27. avgusta, mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici Horoskopa. Slijede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro, počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imati priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaia Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici, uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Ponoć je prošla već odavno. Mene hvata san. Umoran idem ulicom praznom. Gledam, svi će dan. Neko viče. Čupavac, stani!
1: Molim?
0: Ličnu kartu, čupavac, stani!

gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan donosi priliku da usporite, oslušnete intuiciju i prepoznate znakove koji vas vode prema boljim odlukama. Zvezde potiču iskrenost, strpljenje i otvorenost prema promjenama. Bez obzira na to šta vam je u fokusu, svaki izazov može postati prilika za lični rast. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, pred vama je dan u kojem ćete pokazati odlučnost i inicijativu. Kroz iskren razgovor rešit ćete nesporazume i vratiti toplinu u odnos. Imate dovoljno energije, ali pripazite da se ne iscrpite preteranim tempom. Bik. Finansijske teme dolaze u prvi plan, a promišljeni potezi doneće sigurnost. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku. Posvetite više pažnje kvalitetnom snu i pravilnoj prehrani. Blizanci. Sastanci, pregovori i dogovori mogu završiti uspješnije nego što očekujete. Dan je povoljan za flert, nova poznanstva i iskrene razgovore. Mentalna aktivnost je pojačana, ali pronađite vrijeme za opuštanje. Rak. Intuicija će vas voditi prema pravim odlukama. Emocije su naglašene, a partner će tražiti više pažnje. Potrebno vam je više odmora i vremena provedenog u mirnom okruženju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaš trud neće proći nezapaženo, a moguće su i pohvale nadređenih. Slobodni lavovi lako privlače pažnju dok zauzeti uživaju u zajedničkim planovima. Dobro se osjećate, ali ne zaboravite na redovnu telesnu aktivnost. Devica, završit ćete obaveze brže nego što ste planirali. Vrijeme je za otvoren razgovor koji će razjasniti nesuglasice. Iskrenost će ojačati odnos. Obratite pažnju na prehranu i unos dovoljno tečnosti. Vaga, ne bojte se prihvatiti kompromisa ako vodi boljim rezultatima. Harmonija se vraća u vaš emotivni život. Posvetite vrijeme opuštanju i aktivnostima koje vas vesele. Škorpija, vaša odlučnost može vam doneti značajan napredak. Iskren razgovor pomoći će vam da izbjegnete nepotrebne nesporazume. Pripazite na razinu stresa i pronađite način za opuštanje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nove ideje i optimizam donose vam prednost. Dan je povoljan za zajednička putovanja ili planiranje budućnosti s partnerom. Boravak na svežem vazduhu pozitivno će utjecati na vaše raspoloženje. Jarac. Vaša disciplina dolazi do izražaja. Korak po korak približavate se cilju koji vam je važan. Partner će ceniti vašu stabilnost i pouzdanost. Pronađite ravnotežu između rada i odmora. Vodolija. Kreativne ideje donose vam priliku da se istaknete. Neočekivana poruka ili susret mogu ulepšati dan. Više kretanja pomoći će vam da održite dobru energiju. Ribe. Vaša intuicija pomoći će vam u donošenju važnih odluka. Emotivna povezanost s partnerom postaje snažnija. Posvetite se odmoru i aktivnostima koje vas ispunjavaju unutrašnjim mirom. Zvezde danas podsjećaju da svaki novi dan nosi priliku za napredak, ljubav i lični razvoj. Budite otvoreni za promjene, verujte svojoj intuiciji i ne zaboravite da su upravo male odluke često početak velikih uspjeha. Čuli ste horoskop Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Najbolja muzika na 100,7 FM.
1: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator.
4: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, skvržulje ili poljske jarebice. Korisnici mogu biti lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i isepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
8: Kako gde? Pa u Papirusu.
9: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit dana, hit dana, hit dana.
2: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hidana. A danas u hitu dana majstori narodne muzike. Prvi predlog Tozovac i Noć je tiha. Zatim predlog broj 2 Žoja Simić i Ala volim muziku narodnu. I predlog broj 3 Miroslav Ilić i Shvatio sam ne mogu bez tebe. 439-002, 439-004 su telefoni na koje možete zvati, glasati i nekog pozdraviti, naravno naručiti neku muzičku želju, a sve to možete pismenim putem na našoj Facebook stranici. A idemo mi polako, Predrag Živković, Tozovac i pesma Noć je tiha. Halo, dobar dan.
3: Noć tiha, Boro.
2: Ćao, Dado.
3: Ćao.
2: Ćao, izvoli, Dado.
3: Ja gazam broj 2.
2: Broj 2, dobro.
3: Ja ću postaviti Maru, Paju, Dajševiš iz Bolovu, Nazere, moju mamu, Danicu, Kokroškoviš i Isi Kripo Vaše, i ko su moju pesmu, i Adi Savi, a nešto za mene od Radiša Uroševiš, Ošev Savet, i kuća da prodaj to pevaš neki babiš.
2: Ma može, čao Dado. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Boki.
2: Ćao, Branka.
4: Pozdrav veliki mom najdražem radi u tebi. Ja ću, Boki, glasat, počet ću od prvog. Sve su pesme dobre.
2: Bome jesu danas, da.
4: Da, evo, glasat ću za prvi. Pozdravljam moju decu, moja dva unuka, Partizansku ulicu, Biljanu Popadić i sve koji me znaju. Boki, ako može, ja mislim da peva Buba Jovičić pesma o tu se zove.
2: Da, da, da, jest, jest. Bila je jučer.
4: E, važi, čujemo
2: može,
4: se.
2: Može, čao. Hala, volim muziku narodnu. Halo, dobar dan.
5: Zdravo, živo, Mladiću.
2: O, pozdrav, druže moje, pa dugo se ne čusmo mi.
5: Šta kažeš?
2: Eko, dugo se mi nismo čuli, barem da, ja i ti.
5: Slušam, ali ne da mi se nekada.
2: Ne da ti se, da, jasno mi da.
5: Fajna. Ovaj, ja ću za prvi. I gde ti meni ono brinula me seda kosa? Mislim da je Slobodan Mulina.
2: Jeste, jeste.
5: Bravo.
2: Može.
5: Hvala, pozdrav svima, čao, čao.
2: Ćao.

0: se dira. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Bobote. Vama svima u radiju i vašim slušaocima. Ja ću za Tozovca.
0: Dobro.
1: A pjesma neka bude Rade Jorović, Pogledom te tražim.
0: Dogovoreno, može.
1: Hvala, prijatno.
0: Predlog broj 3, shvatio sam Ne mogu bez tebe, Miroslav Ilić. Izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje djeci i unučadima. Jebam ti ovo grlo, moram ga pročačkat.
0: Morat ćete nešto popit.
2: Na nešto, oštro popit.
0: E, tako da, nešto.
2: Al sad prvo popim.
0: Na brzaki nešto.
2: Pet droga, onda ne možem.
0: Ne smijete odmah nešto oštro. Dobro, malo, neko deluje ti pet droga, pa kasnije onda jednu.
2: Da, i glasat ću za, aj, za Tozovca.
0: Za Tozovca, dobro, može.
2: I pjesmu Tozovca Mirjana.
0: Mirjana, može.
2: Za moju čerku Mirjana.
0: Može, sve rješeno. Prijatno, vaš, čujemo okay. Se još. Ćao. Halo, dobar dan. Izvolite.
3: Ja opet samo čekam.
0: Samo izvolite.
3: Jedva vas dobijem i onda, evo, ja vas puno pozdravljam sve vas u studiju, kao i sve slušaoce Radio Borova i glasam za Tozu i neka bude njegova pjesma Laku noć, prijatelji.
0: Može, može.
3: Hvala vam puno.
0: Hvala vama na pozivu, prijatno. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Pozdrav vama, pozdrav svim slušaocima Radio Borova, pozdravljam daljce moje. Trpince, čerku Trpinji, zeta i unučad sa glasam za prvi i ako može pjesma od Miloša Bojanića Miljo Miljana.
0: Miljo Miljana, Miloš Bojanić, naravno da može.
4: To za moju kći.
0: Može, može, rešeno. Prijatno. Oba telefona u akciji, evo prvo 002. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam opet za Tozovca.
0: Dobro.
1: A sad i Tozovac neka otpjeva Jesen u mom stokaku.
0: Može, može, evo, bliži se.
1: Molim?
0: Reko, bliži se ta jesen.
1: Pa da, sad će to. Pozdrav mojim kolegicama, Milici, Bilji, Branki Popadić i teta Bosi.
0: Dobro.
1: Hvala, prijatno.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Za prvi.
0: Za prvi, dobro.
2: Ali sam pjesmu izmislila. A da ne mislim dugo, Ćana.
0: Ćana, eto, za početak. Ada. Može, prijatno.
5: Otišao sam, otišao sam ja od tebe davno.
0: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli, Branka.
6: Ja ću glasati sad za drugi.
0: Dobro.
6: I pozdravljam puno teta Seku iz Bobote i ako može pesma Zanela me svetla velikog grada od Manojlovića.
0: Može, Neša Manojlović i Zanela me
6: svetla. Paži, hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, čao, čao, Branka. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, teta Boso.
7: Veliki pozdrav vama u radiju i svim slušalcima. Ja ću da glasam, evo, isto za Tozovca. A ti nešto izaberi. Od Nedeljka Bilkića.
0: Može, može, teta Boso.
7: Svako dobro i hvala.
0: Prijatno.
5: Dok se vetrić poigrava kroz stanane grane.
0: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Izvolite.
8: Glaza Tozovca i molila bih jesen stiže, Dunjo moja, ali nemojte Olivera.
0: Ne, ne, starogradsku ćemo neku verziju. Hvala vam. Može, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Buki.
0: Izvoli, Branka, ponovo.
1: Glas za treći.
0: Dobro.
1: Super. Pozdrav Singetu Jasmini, vama u radiju, svim susalostima glasatima, mojoj deci, mojim unučadima, i ako može za njih pesma od Darka Lazića, majko.
0: Može, može.
1: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav. Čao, čao. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan još jednom, Buki. Evo, ja sad pozdravljam sve vas u radiju i vaše porodice. Glasam sad za Miroslava Ilića.
0: Može, evo drugi glas.
2: Da, neka bude njegova pesma Amerika, Amerika, zemlja velika, ali metar moga sela, Amerika sela.
0: Evo, lepa pesma. Možete da boso. Prijatno.
2: Lako, dobro i hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Milo, treći put, dobar dan. I za treći predlog, sada Bokić.
0: Dobro.
1: I evo, pozdrav svoj našoj deci u dalekom svetu i vama u radiju, Boru i svim mojim prijateljima. Eto to, a pesma neka bude Semberio moja.
0: Može, Miloš Benić.
1: Da.
0: Važi.
1: Lako, dobro i hvala.
0: Čujemo se te, Bocu, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ja pozdravljam vas sve skupa i pozdravljam gospođu Bosu, jer ja i ona smo uvek na liniji.
0: Jeste, tako i
2: treba.
0: I daj
2: Bože da dugo trajimo
0: yes,
2: još.
0: To
2: i
0: ste dobro.
2: I s vama zajedno.
0: Bravo, svaka čast.
2: Evo ovako, sad glasam za drugi glas. Dobro. I neka bude pesma od ove Nede, Zora je svanula.
0: Može. Hvala vam, prijatno. Hvala. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli Branka.
3: Ja ću glasati za prvi. Pozdravit ću puno Branku, nije Branka Agić, već Branka Popadić, ali nema veze, evo ja je puno pozdravljam. I ako može za nas dve pesma, nešto pusti po tvom izboru.
0: Može.
3: Ako može i Branka, Branka.
0: Evo, može.
3: Evo, hvala.
0: Pozdrav, čao. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, glasam za prvi i ne mogu da mi prođe dan bez Zelen Ora.
0: Može biti Zelen Ora, može.
4: Znate šta, prekrasno peva, prekrasno, mislim, za moj ukus.
0: Neka, meni je drago da ste i zadovoljni, i za vas će
4: pa
0: biti Zelen.
4: Ja volim sve što vuče na narodno, a taj što peva ima glas svaka čas, može svako da mu zavidi.
0: Eto, bit će za vas pesma. Prijatno. Kraj mene uzdiše. Hajde mi vidimo kako je to stanje na tabeli, mi samo glasamo, ali ne znamo kako je stanje. Evo, stanje je ovako, sad ću da kažem. Noć je tiha, Tozovac 13 glasova, Žoja Simić i ova pesma koja sad svirala, voli muziku narodnu, 4 glasa i Miroslav Ilić, shvatio sam ne mogu bez tebe, 3 glasa. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Za prvi.
0: Za prvi, dobro.
5: I pjesmo nešto dalje.
0: Aha, dalje, nešto može dalje, može.
5: Aha, da.
0: Važi, prijatno.
5: Doveo me, ne. Dalje, u dalje.
0: U dalje, može daljska pesma. Važi, hvala vam. Halo, dobar dan.
6: E, dobar dan. Pozdravljam i tu gospodinu što o našem dalju pjesmu dala i ovu gospođu Popadić Branku. Nema veze, ako nije Jagić, sve puno pozdravljam. I ako može, za prvi glas i glasam i za Mitra Mirića ono nemoj to da mi radiš.
0: Aha, može.
6: Hvala.
0: Prijetno.
6: Pozdrav.
0: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Evo, ponovo glas za Tozovca, a sad pjesma Dobrivoje Topalović, A ja sam kriv.
0: Eto, može. Eto, hvala. Važi, prijatno.
7: Prijatno i vama.
0: Idemo dalje, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Izvolite.
8: Glasam za drugi.
0: Dobro, izvolite samo.
8: Može od Safeta, kad bi znala.
0: Kako ne bi moglo, može Safet za vas.
8: Okej, živili.
0: Prijatno i vi.

0: Halo, halo, telefon izvoni dalje, izvolite.
1: Evo još jedan glas. Ko ima najmanje?
0: Najmanje, evo, iznenađujuće, onako Miroslav, ali dobro.
1: Da.
0: Ima još vremena, da.
1: Za njega ću dati, da, mislim, nema veze ko će pobediti.
0: Pa tako je, da.
1: Dobri. A pesma sada, evo, Boki, ti nešto izaberi. Joj, sad ja koji dad, ne znam šta hoću.
0: Hoćemo ne...
1: Evo nešto od ovoga Radeta. Jorović.
0: Rade Jorović, može. Može.
1: Evo neku onu uz trube što on peva, to ne znam.
0: Pa neka ima i zavičajnu, ja mislim, znam da vi to volite.
1: Da. Ajde, još jednom puno hvala i živim.
0: Nema na čemu ti tabocu, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Glas za prvi, pozdrav Trpinji, mojoj čerki, Miljani i baba Dari koji isto slušaju radio. I ako može pjesma, Tamo gdje si ti.
0: Tamo gdje si ti, Zorica Brunzak, je li tako? Ako si ne vrlo.
2: Ja ne znam ko to pjeva.
0: A mislim da je Zorica, da, može, važi. Prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Za prvi.
0: Dobro.
3: Ajde, kad sam dala za Alju. Ajde, nađi mi nešto i ovo o Bosni, o Doboj i o Zrenu tu.
0: Može, bit će.
3: Ajde.
0: Prijatno.
3: Svetomo.
0: Može. Moje. Biće o Zrenu.

0: Halo, dobar dan.
1: Ti si Bog i naš.
0: Pozdrav, pozdrav te, Tadanice. Izvolite.
1: Veliki pozdrav vama svima u radiju. Pozdrav Dadi i ovaj Ljilji, pozdrav moje bose, oba dvima Brankama i gospođi Mariji. I glasam sad za ovu pjesmu. I nešto mi meti od Save Radosinovića.
0: Od Save Radosinovića može, može.
1: Može, jel da može?
0: Može, naravno.
1: Ajde, Bog i pozdrav i prijatan dan.
0: Prijatni vama.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Biramo onaj 43900.
0: Pa danas je sve zauzeto. Malo ide ovaj, malo onaj, da.
1: Da. Nećem, ovako, glasam za prvi.
0: Dobro.
1: I Drljača, oj, oraje, oraje.
0: Može.
1: Hvala.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Evo, Boki, drugi put sam dobila.
0: Tako
2: isto
0: treba.
2: Za tu pjesmu. I sada ovaj od Šekija okreni jastuk ljubavi. A moj Vitu, ako već glasaš, nemoj mi više i te tužne. Kaže, mama, razveseli se i bako. A mene srce boli, moj Boki, dan danas.
0: Biće pjesma za vas.
2: Biće, pa znam ja, ti stvarno si... Još da možemo Branku našu uključit, vas dvoje bi vodili najbolje.
0: Jel da?
2: Da.
0: Bilo bi
2: ajde,
0: dobro.
2: Pozdrav i ajde.
0: Može, prijatno.

0: Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Nešto nam je veza loša, pa ćemo polako. Broj 1, dobro. Biće, neko je već i naručao, ali koliko sam shvatio, Semberiju, može, važi.
1: Može, ja pozdravljam gospođu Danicu i gostu, evo i njoj posvećujemo upet.
0: Može, važi, prijatno. Pozdrav vama. Halo, dobar dan.
2: Aj, dobar dan, za prvi.
0: Za prvi, dobro.
2: I pjesma od Moja porodica od
0: Miloša.
2: Miloša.
0: Može.
2: Juče nisam mogla dobiti samo jednu uspjela, ništa, samo linija u kvaru.
0: Pa ne znam šta je bilo kolega jučer radio, pa ne mogu reći, ne znam šta se dešavalo.
2: A danas je super.
0: Evo, danas ide glatko, eto. Tako? Pa to tako ide.
2: Pa kad ti radiš, ma mora da bude sve koke, a ne zaboraviti, ona
0: bude?
2: Dvojica su dobra.
0: Jesu.
2: Jesu, nema šta, svaka čast. Ajde, čujemo
0: Važi, prijatno.
2: Se. Ajde, prijatno.
0: Halo, dobar dan.
3: E, dobar dan, gospodine Bok, i za kraj sve pozdravljam slušaoce i ove gospođe na radiju, Staro društvo, i za njih nek bude pjesma od Snežane Savić, Staro društvo.
0: Može.
3: I glas za prvi,
0: evo, to smo zaboravili, tako. Sad pišemo, važi.
3: Živi bili do sutra.
0: Tako je, prijatno. Halo, dobar dan.
4: Evo, Bok, još i treći put. Isto glasam za onu pjesmu i sada meti pjesmu za mene i za gospođu Mariju. Noća sam te vidio, što se snovi ne vraćaju, ono, znaš.
0: Goca Lazarević.
4: Valda, kao ono kaže, noća sam te vidjela u snu, što se snovi ne vraćaju.
0: Oprosti mi što mislim na tebe.
4: Oprosti mi što mislim na tebe, da.
0: A šta ste mi ono naručili drugu prošlu pjesmu, tu sam zaboravio sad.
4: Eto sad, okreni ja tu ljubav od čekija.
0: Dobro, pišem odmah, jel, ako ne upišem odmah, ode.
4: Dobro, Bok, ja ode. Ajde, prijatan dan i ugodno, i hvala, eto, dobra sam tri put dosta.
0: Dobro, hvala vama na pozivu, prijatno.
4: Eto, hvala.

Dobro, glasovi su završeni što se tiče telefonskih poziva, završili smo telefonsko uključenje, idemo na našu Facebook stranicu, tu se isto glasalo, pa da pridružimo te glasove i onda možemo proglasiti pobednika. Idemo ovako, Đurđica Bačić kaže za treći lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, ako može pesma, ne može nam niko ništa, može Mitar Mirić, hvala vam na glasanju. Onda ovako, Daniel Dado Tot kaže, tri za treći, veliki pozdrav vama i svim slušateljima najboljeg radija iz Istre, ako može pesma, kuća moja stara, hvala i godan ostatak dana, može. Milica Božić, 3 za treći, pozdrav vama, Bilji Ilonke, pesma Hiljadu suza, evo glasovi stižu sad za Miroslava ovako preko Facebooka, zatim Snežana Divić, 3 za treći, pozdrav svima, nije život i jedna žena, dobro, može, hvala, evo još 3 za treći, Ivan Dukić kaže, Bajaga zvezda, može i ovo će da svira svakako večeras, u stvari večeras je zvezda da svira, a danas je da svira Bajaga, sada još malo. I Nada Živković, 3 glasa za, drugi predlog i pozdrav. Pozdrav vama, teta Nado, i evo glasovi za Žoju Simića.

23 glasa, noć je tiha i Tozovac, ali u stvari došlo još nešto glasova na Facebooku, pa da ne bi. Aha, evo, Branka Popadić, Manojlović, 3 za prvi pozdrav najdražem radiju Borovu, ako može pesma Nenada Manojlovića, nemaš pravog prijatelja. Može i ova pesma, evo, 3 glasa još za prvi, to znači sada 26 glasova ukupno. Tozovac i pesma Noć je tiha. Miroslav Ilić, shvatio sam Ne mogu bez tebe, primakao se brzo nešto Tozovcu, ali je ostao na 21 glasu. I Žoja Simić, ali volim muziku narodnu, 8 vaših glasova. Hvala vam i danas na lepom druženju. Novo druženje zakazujemo za sutra. Ostanite uz vaš Radio Borovo.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i isepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
7: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u novoj emisiji Na točkovima. A i ovog četvrtka od 14.10 do 14.40 družit ćemo se zajedno u svetu automobila. Na samom početku emisije sledi naša rubrika
0: Istorija automobila.
1: A u današnjoj rubrici Istorija automobila govorit ćemo o nekim automobilima koji su izašli izvan svojih okvira i svojih standarda. Dakle, o automobilima koje su kompanije često morale same da smisle nešto neobično, a da im to nije bila prvobitna namera. Mnogi takvi automobili su nastali iz razloga demonstriranja naprednih tehničkih dostignuća ili pak prateći određene trendove. Sa druge strane, ima i oni koji su bili čista greška. A ovom rubrikom ćemo se baviti kroz naredne emisije, pa krenut ćemo abecednim redom. Alfa Romeo Disco Volante. Ovo je sportski derivat Alfine 1900 limuzine. Proizveden je u veoma malom broju primjeraka između 1952. i 1953. godine. Proizvođači su i ranije pokušavali da regulišu strujanje vazduha oko karoserije automobila, ali je Disco Volante tu ideju podigao na viši nivo. Proizvedeno je samo 5 primjeraka u 3 karoserijske verzije, a Spider je bez dileme u najvećoj meri zaslužio naziv leteći tanjir. Ostajemo kod marke Alfa Romeo SZ. Alfe koji se najbolje sećamo su uglavnom prelepe, često atraktivnih oblina, a nijedan od ovih opisa se ne može primeniti na SZ kupe, niti kasnije RZ kabriolet. U Italiji dobio nadimak Il Mostro, u prevodu Monstrum. Idemo sada sa druge strane Atlantskog okeana do Amerike, naravno MC Pacer. Automobil proizveden u SAD u drugoj polovini 70-ih. Pacer je bio zapanjujuće modernog dizajna sa naglašenim staklenim površinama. Radikalna forma gotovo je sigurno bila prevelik zalogaj za American Motors Corporation, jer za razliku od detroitske velike trojke, MC nije bio dovoljno moćan da amortizuje eventualni gubitak profita na ovom automobilu sa prihodima ostvarenim od prodaje konvencionalnih modela. Pacer nije bio sjajan automobil. Bilo je nekoliko jasnih razloga zašto je bio za izbjegavanje, ali je styling bio faktor koji je doprineo odluci da se proizvodnja ukine nakon samo 5 godina. Ariel Atom. Ovo je ekstreman primjer kada funkcija diktira formu automobila. Ovde gotovo ni da nema stylinga. Karoserija automobila je uglavnom iz šasija kroz koju vozač i brojne komponente mogu da se vide. Panela koji ne pripadaju strukturi gotovo da i nema. Ipak, bez obzira na to, Atom je jedan od najprepoznatljivijih automobila na svetu, jer teško da bilo išta drugo izgleda kao on. Ostavimo kod slova A, Aston Martin Lagonda. Dizajnirao je William Taunus. Lagonda je primljena sa rezignacijom kada je debitovala 1976. godine, jer sve do tada Aston Martin je bio poznat po atraktivnim automobilima zaobljenih linija. Taunusov dizajn se uglavnom sastojao od ravnih panela spojenih u oštre uglove. Tradicionalisti su bili prosto zgroženi, ali Lagonda je ostala u proizvodnji sve do 1990. godine, mada je došlo do neznate restilizacije 1987. Originalni karakter automobila nije promenjen.

0: those Russians.
1: I nakon ove pesme grupe Bonijem nastavljamo mi našu priču o još jednom oldtimeru, Zaporožcu. Na cestama Jugoslavije Zaporožac je bio prisutan kao uvoz, često kao jeftinija alternativa Fići ili Stojadinu. Kupovali su ga ljudi kojima je trebala izuzetna prohodnost zbog visokog klirensa i težine na pogonskim točkovima. Bio je odličan u blatu i snegu. Ili oni koji su hteli nešto robusnije. Iako nikada nije stekao masovnu popularnost kao domaća zastava, Zaporožac je imao svoju vernu bazu korisnika. Često je bio predmet šala zbog svoje sirovosti, ali oni koji su ga imali znali su ceniti činjenicu da je to auto koji se može popraviti čekićem i osnovnim ključevima. Bio je to automobil za ljude koji ne pate od prestiža, već im je potrebna mašina koja će ih dovesti od tačke A do tačke B, čak i ako ta tačka B zahteva vožnju kroz njive. Voziti ZAZ 968M bilo je jedinstveno iskustvo. Menjač je imao neobičan raspored, kvačilo je zahtevalo jaku nogu. Zbog zadnjeg položaja motora i specifičnog vešanja sa torzijskim polugama, automobil je bio sklon plivanju pri većim brzinama. Maksimalna brzina bila je oko 115 km na čas, ali retko ko se usuđivao voziti ga brže od 80-90 km zbog buke i specifičnog upravljanja. Njegova prava snaga ležala je u terenskim sposobnostima. Sa svojim nezavisnim vešanjem na svim točkovima i velikim razmakom od tla, Zaporožac je mogao proći tamo gde su zapadni automobili odavno ostajali zaglavljeni. To ga je činilo popularnim među pecarošima, lovcima i ljudima u ruralnim područjima. Unutrašnjost je bila asketska. Sedala su bila obložena skajem, instrument tabla bila je minimalistička sa osnovnim informacijama o brzini, nivou goriva i temperaturi ulja. Zanimljivo je da se u nekim verzijama podnica mogla lako skinuti, što je omogućavalo pecarošima da zimi parkiraju auto na zaleđenom jezeru i pecaju direktno kroz rupu u podu automobila. Legenda ili istina, to dovoljno govori o reputaciji ovog vozila. Vlasnici Zaporožca morali su biti vrsni mehaničari i amateri. Najčešći problemi su bili pregrevanje trećeg i četvrtog cilindra koji su dobijali manje vazduha, curenje goriva iz grejača kabine i problemi sa hlađenjem ulja. Ipak pristup motoru bio je odličan, a konstrukcija toliko jednostavna da se motor mogao izvaditi iz automobila u roku od 30 minuta uz minimalnu pomoć. Jedan od specifičnih savjeta za

Alzheimere. Zaporožac je automobil koji se spominje u brojnim anegdotama i vicevima iz doba komunizma, često kao simbol skromnosti ili tehnološkog zaostatka. Međutim, s odmakom vremena, ti vicevi su se pretvorili u simpatičnu nostalgiju. On predstavlja eru u kojoj se automobil kupovao jednom u životu i održavao uz pomoć priručnika i komšije. U modernoj Rusiji i Ukrajini Zaporožac je postao kultna ikona. Postoje brojni klubovi ljubitelja, a neki entuzijasti čak pretvaraju ove male automobile u moćne trkaće mašine, ugrađuju modernije motore, iako pravi ljubitelji uvek ostaju verni originalnom V4 zvuku. I na kraju još neka zanimljivost o Zaporožcu. Zaporožac ZAZ 968 je automobil koji nas uči skromnosti. On nije bio dizajniran da impresionira komšije, već da obavi posao. U svetu današnjih identičnih automobila Zaporožac je osveženje. Njegov neobičan V4 motor, vazdušno hlađenje i spartanska unutrašnjost podsjetnik su na vreme kada je inženjerstvo bilo usmereno na puko preživljavanje u surovim uslovima. Ako na nekom skupu oldtimera vidite ovaj automobil, nemojte pored njega proći sa podsmehom. To je automobil koji je othranio generacije, koji je prevezao nebrojene količine tereta i koji je preživao uslove koje današnji automobili ne mogu ni zamisliti. On je autentični komad istorije, simbol istočnog bloka i nepoderivi heroj koji zaslužuje svoje mesto u istoriji automobila. I sa ovom pričom o Zaporožcu mi završavamo današnje izdanje emisije Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije. Pozdrav od dežurne ekipe Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Na tom putovanju Radoslav je video i doživeo jezive scene rata, koje nisu za dečje oči i za dečju dušu. Kratko posle rata, još za vreme boravka u Valjevu, Radoslav Grajić je od njegovih ujaka na poklon dobio jednu malu harmoniku. On je u Valjevu nastavio da peva i išao je na privatnu nastavu sviranja harmonike i može se reći da je ta mala harmonika bila jedan od odlučujućih faktora da se Radoslav posveti muzici. Veoma interesantno da je majčina familija veoma podupirala njegove muzičke sklonosti, iako oni sa muzikom nisu imali nekih dodira, osim što su rado slušali muziku. Rat je završio i familija Nikole Grajića vratila se 46. u Bosnu i Hercegovinu, budući da je Nikola Grajić bio postavljen za šefa financijske uprave u Jajcu.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen hrast i mešana drva Jasen hrast u cepanicama te izrezana i isepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, skvržulje ili poljske jarebice. Korisnici mogu biti lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714. putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvaraj ih, poručuju organizatori. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
3: Teratelus.
4: Dobro nam došli u još jedno putovanje kroz talase našeg i vašeg radija. Pred vama je emisija Gaja Teratelus, prostor u kom zajedno istražujemo najlepše skrivene kutke naše planete. Danas vas vodimo daleko, preko Atlantika, pravo u zagrljaj netaknute prirode i neobični susreta kultura. Naša destinacija je Francuska Gvajana, jedinstveni komadić Evrope smešten u srcu Južne Amerike.

Francuska Gvajana je mesto gde se divlja, moćna priroda susreće sa nepreglednim plavetnilom okeana. Ova predivna prekomorska teritorija Francuske deli svoje granice sa Brazilom na jugu i istoku, dok je zapadni komšija Surinam. Severne obale zapljuskuje topli Atlantski okean, donoseći svež vetar koji miluje nepregledne plaže. U samom srcu ove zemlje nalazi se njen glavni grad, Caen. Smeštena istoimenom poluostrvu na ušću reke Caen u okean, ovaj grad pleni svojom opuštenom atmosferom. Caen je svedok spoja svetova. Prostrani trgovi sa palmama, šarene kolonijalne drvene kuće sa živopisnim fasadama i uske uličice pune života. Kada koračate Caenom, imate osjećaj da vreme teče sporije, a svaki korak donosi miris istorije i avanture.

Ono što Francusku Gvajanu čini zaista posebnom jeste njen narod. To je predivan mozaik različitih kultura koje žive u potpunoj harmoniji. Ovde se prepliću glasovi kreola, autohtoni indijanski plemena, potomaka Marona kao i doseljenika iz Evrope i Azije. Svi oni donose svoju tradiciju, osmehe i neverovatnu srdačnost koja svakog putnika namernika dočeka rašireni ruku. A predeli, oni jednostavno oduzimaju dah. Više od 90% teritorije pokriva gusta, neprohodna i tajanstvena amazonska prašuma. To je sve u kom drveće doseže oblake, a reke poput Maronija i Apoka teku kao moćne žile kucavice kroz zeleni beskraj. Zamislite mesto gde jutarnja magla polako silazi sa rečnih površina dok se sunce budi iznad smaragdnih krošnji. To je čista, netaknuta priroda u svom najlepšem izdanju.

Među najvećim znamenitostima ove zemlje izdvaja se svemirski centar Kourou, odakle evropske rakete poleću ka zvezdama, spajajući modernu tehnologiju sa divljinom koji ga otkružuje. Nedaleko od obale nalaze se čuvena spasonosna ostrva, uključujući i Đavolje ostrvo, nekadašnje mesto izolacije, a danas rajski kutak bujnog zelenila okružen Tirkiznim morem, gde istorija tiho šapuće kroz zidine. Za ljubitelje prirode tu su plaže Remire Monjoli, gde džinovske kornjače svake godine dolaze da ostave svoje potomstvo pod okriljem noći. A kada sunce počne da zalazi, vreme je za kratak predah uz lokalne ukuse. Ishrana u Francuskoj Gvajani jednostavna, ali neverovatno aromatična, inspirisana plodovima mora i tropskim voćem. Najpoznatije jelo je čuveni gvajanski bouillon d'avara, tradicionalno jelo koje se priprema od plodova posebne vrste palme, divljeg mesa i morskih plodova, a koje se prema verovanju služi samo onda kada želite da se gost uvek iznova vrati ovom rajskom mestu.

I dragi moji, stigli smo do kraja našeg druženja. Nadamo se da vam je ovo putovanje kroz mirise, zvuke i pejzaže francuske Gvajane donelo mir i ulepšalo ovaj dan. Neka vas osjećaj egzotične topline prati do narednog susreta. Sa vama je bila ekipa Radio Borova u emisiji Gaia Terra Telus. Slušamo se ponovo sutra u isto vrijeme kada zajedno otvaramo novu stranicu najlepših priča naše planete. Ostanite uz naš program.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

U toj zreloj fazi života, Amado postaje strastveni istraživač afro-brazilske kulture i religije candomblé. Iako je bio deklarisani ateista, on je tokom svog ranijeg političkog delovanja uspeo da progura amandman koji garantuje potpunu slobodu veroispovesti u Brazilu, čime je zaštitio ovu religiju od policijskog progona. Zbog toga je u narodu dobio uzvišenu, počasnu titulu sveštenika candomblea. Njegova kuća u Salvadoru postala je kulturno svetilište i mesto okupljanja umetnika iz celog sveta. Priznanja su stizala sa svih strana. Godine 1961. izabran je u Brazilsku akademiju književnosti. Amado više nije bio samo pisac. On je postao živa ikona i sinonim za brazilsku dušu. Njegovi heroji više nisu bili politički komesari, već prostitutke, kockari, ulični svirači, kuvarice i skitnice. Svima njima Amado je kroz svoje pisanje podario dostojanstvo, pretvarajući njihovu svakodnevnicu u čistu magiju.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čertan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lut, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da to čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Na tom putovanju Radoslav je video i doživeo jezive scene rata, koje nisu za dečje oči i za dečju dušu. Kratko posle rata, još za vreme boravka u Valjevu, Radoslav Grajić je od njegovih ujaka na poklon dobio jednu malu harmoniku. On je u Valjevu nastavio da peva i išao je na privatnu nastavu sviranja harmonike i može se reći da je ta mala harmonika bila jedan od odlučujućih faktora da se Radoslav posveti muzici. Veoma interesantno da je majčina familija veoma podupirala njegove muzičke sklonosti, iako oni sa muzikom nisu imali nekih dodira, osim što su rado slušali muziku. Rat je završio i familija Nikole Grajića vratila se 46. u Bosnu i Hercegovinu, budući da je Nikola Grajić bio postavljen za šefa financijske uprave u Jajcu.

0: znanja, već i iskustvo u organizaciji i koordinaciji tima.
1: Kada sam saznala da ću učestvovati na takmičenju, bila sam uzbuđena, ali pomalo i nervozna, jer osim što sam član ekipe i vođa sam, a to donosi veliku odgovornost. Najzanimljiviji deo takmičenja bili su mi praktični zadaci, zato jer sam tu mogla pokazati šta znam u realnim situacijama. Pripremala sam se i kod kuće i u školi. U školi sam sa svojom ekipom vežbala praktični deo, a kod kuće sam više ponavljala teoriju. Najviše mi u sećanju ostao trenutak kada sam uspješno riješila jedan težak zadatak, strano tijelo u nozi i veliku imobilizaciju, što je bio najteži deo tog praktičnog dijela. Kada sam saznala da sam osvojila prvo mjesto, bila sam presrećna i ponosna na sebe i na svoju ekipu što smo to tako dobro uradili. Naučila sam mnogo o važnosti brze i pravilne reakcije u pružanju prve pomoći, ali i o značaju humanosti pomaganja drugima.
0: Još jedan član pobjedničkog tima, Nebojša Grozdanić, učenik 8. razreda osnovne škole Borovo, podelio je svoje iskustvo o pripremama i samom takmičenju. Kako kaže, najviše mu je značilo učenje kroz praktične vežbe i osjećaj da su svi članovi tima ravnopravni i jednako važni za uspjeh.
2: Motivisalo me pomaganje drugima i želja da naučim nešto korisno za dalju karijeru. Najteža mi je bila organizacija pre prve pomoći u tako kratkom periodu za pomaganje. Osjećao sam pritisak, ali moji drugovi i ostali učesnici u ovom izazovu su mi pomogli. Timski rad je bio jako važan za uspjeh i surađivali smo odlično i zato mislim da smo i osvojili prvo mjesto. Najkorisnija mi je situacija bila zaustavljanje krvi, krvarenja iz nosa, jer lično mi se desila par dana posle takmičenja. Preporučio bih im da učestvuju i da nauče nešto korisno i novo vjerovatno za njih. Naučio sam da je prva pomoć najbitnija pomoć što se tiče medicinskih razloga.
0: Mentorka tima Dušanka Vidović, nastavnica prirode i biologije u osnovnoj školi Borovo, koja vodi i van nastavnu aktivnost prva pomoć, naglašava koliko su pripreme bile detaljne i organizovane. Učenici su učili teoriju prve pomoći, ali su najveći deo vremena posvetili praktičnim vežbama, simulacijama stvarnih situacija i timskim zadacima.
3: Ja sam mentor ekipe, sastavila sam ekipu od dece koja su bila motivisana za prvu pomoć, koja su bila željna znanja. Prva pomoć uopšte nije jednostavna. Oni su osposobljeni i teoretski i praktično za pružanje prve pomoći, imaju osnove vezane uz međunarodni pokret Crvenog križa, imaju znanje vezano uz Crveni križ, Hrvatske, humanitarno pravo, dečija prava i ono što je najosnovnije, znaju pružiti pomoć, ne daj Bože da se desi neka nesreća. Znači oni su osposobljeni za pružanje prve pomoći u nesrećama. I to je nešto što je neprocjenjivo. Jedno je teorija, a drugo je praksa. Tokom prakse možemo da vidimo svrhu. I najvažnije je i tu teoriju znati primijeniti, jer nas uči kritičkom razmišljanju i brzom donošenju odluka. Stiču veštine rada u timu, to ih priprema za upravljanje u karijeri sa nekim stresnim situacijama, uči ih empatiji, samopouzdanju i kako pomoći drugome u nevolji.
0: Učenici su vredno vežbali, planirali svaki korak i radili na usavršavanju svojih veština kako bi što bolje predstavili školu na samom takmičenju. Velika pažnja posvećena je detaljima, od brzine reagovanja, preciznosti u izvođenju veština do timske koordinacije i međusobne podrške.
3: Deca su itekako motivisana, zainteresirana za sve veštine vezane uz pružanje prve pomoći. Željni su znanja. Za takmičenje smo se pripremali od početka ove školske godine. Jedan put nedeljno sam imala i sa učenicima 7. i sa učenicima 8. razreda pripreme vezane uz teoriju i uz praktičan deo. Imali smo vežbe, koristili smo i priručnike za prvu pomoć. Mnogo nam je pomogao priručnik za prvu pomoć za vozače. Pa su oni već na takav način sada i pripremljeni za polaganje vozačkog ispita koji ih uskoro čeka.
0: Mentorka dodaje da ovakvi projekti ne samo da razvijaju praktične veštine, već utiču i na lični razvoj učenika. Mnogi mladi nakon učešća u takmičenju odlučuju se za medicinske škole ili postaju dugogodišnji volonteri Hrvatskog Crvenog krsta, jer kroz ovakve aktivnosti stiču osjećaj odgovornosti, solidarnosti i brige za druge.
3: Tokom ovih godina mi smo bili uključeni u projekat Solidarnost na delu, pa su oni na takav način pomogli Crvenom križu, u ovom slučaju grada Vukovara. Mnogi moji učenici nakon ovoga upišu medicinu ili postanu dugogodišnji volonteri Crvenog križa. To im menja pogled na svet i uči humanost. Naravno da sam ponosna na svoju decu. Uložili su veliki trud. Mnogo toga su naučili nevezano za nastavu, jer prva pomoć prvo malo se i uči vezano za prirodu i biologiju. Znači, odvojili su svoje vrijeme da bi stekli određeno znanje i veštinu i u tome su uspeli na takmičenju, što je meni neizmerno drago i ponosna sam na njih. A njihova sreća dodat no i moja sreća.
0: Nastavnica naglašava i značaj timskog rada. Svaki član tima ima svoju ulogu, ali uspjeh zavisi od saradnje, međusobnog poverenja i zajedničke motivacije. Upravo to je ono što učenike uči odgovornosti, strpljenju i kako da rade zajedno ka zajedničkom cilju.
3: Da nisu bili savršeni u timskom radu, ne bi bili ni prvi. Moj savjet je da se sve škole uključe u aktivnosti Crvenog križa, ne samo vezano za prvu pomoć, nego evo spomenula sam i solidarnost na delu.
0: Uspjeh ekipe osnovne škole Borovo na gradskom takmičenju pokazuje da posvećenost, marljivost i timski rad donose rezultate. Sada se učenici sa stečenim znanjem i iskustvom pripremaju za međužupanijsko takmičenje mladih Hrvatskog Crvenog krsta, koje će biti održano 18. aprila u Pakracu.
4: Budi pozitivan, budi cool!
0: U biblioteci Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo održana je interaktivna radionica u potrazi za knjižnim blagom za predškolce dečijeg vrtića Zlatokosa.
5: Kao i svaka potraga, imaju mape na kojima su uputstva gdje kako da dođu do kog zadatka i gdje se nalazi koji zadatak. Kada pronađu koverte sa zadacima, oni u svojoj ekipi te zadatke rješavaju, zatim idu na sljedeći, na sljedeći, na sljedeći, dok ne dođu do kovčega sa blagom.
0: Rekla je predsjednica Borovske prosvjete Radmila Latas. Deca su bila podijeljena u tri tima, na zelene, plave i narandžaste, a timove su vodili njihovi vaspitači.
5: U kovčegu je bilo blago, kao i u svakom kovčegu. Za decu su pripremljeni mali paketići, no budući da želimo da odavde svi odu srećni, veseli i zadovoljni, nisu bili paketići samo za pobednike, nego smo naprosto želeli da i svi odu odavde srećni i veseli, tako da su pobednici podelili i paketiće svojim drugarima koji su im čestitali na pobedi.
0: Evo šta su nam rekla deca iz pobedničkog narandžastog tima i njihova vaspitačica Vesna Kojić.
6: Bilo je zabavno, zanimljivo i sviđaju mi se sve igre ove koje smo igrali.
7: Meni je bilo prezabavno i volim da čitam. Bilo mi je jako zabavno. Meni je bilo jako lepo.
8: Ovo je uzrast predškolski. Deca kreću na jesen u školu i 23 imamo u grupi, budući prvaci. Mi puno sa decom radimo na približavanju knjiga i da što više čitaju. U stvari oni ne mogu čitati, mi se šalimo pa kažemo da čitamo slike, a gledamo slova. Ali jako vole slikovnice i naročito posle ručka često odemo u taj kutić koji mi imamo u našoj igraonici i vole da razgledaju knjige i koja im se sviđa, ako žele pročitamo im.
0: Radionica je održana u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečije carstvo.
5: Započeli smo sa radionicama za decu u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečje carstvo, koje se financira sredstvima Zaklade Hrvatska za djecu. I evo, u ovih narednih 4 mjeseca ovdje ćemo realizirati aktivnosti za decu predškolskog uzrasta i za decu nižih razreda osnovne škole na temu potraga za knjižnim blagom i klub čitalaca za najmlađe. To je nešto što nas očekuje u narednim mjesecima.
0: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
4: Pozitiva.
9: Pozitiva.
10: Pozitiva.
4: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.